0: koya te tola un radio medwe kuna chege chege mecha tobel a un radio da ke hana kar pera de ku yabu mwene kom chawa abon ngane shi mwene tinni as always kada mebe ko buke de cham chi cham beach from cha abon ngane shi to cha paru bere kuno kede program Islamic Connect ya yumne a welona ya shinti ye kan and yana bitter wa un radio abon balo kara wa hajore kum da ko en cha ko atira tira un radio
1: nam نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له الله ومن يهلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم للمسلمون المبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما جل أجوال مور مكو نكشا قال جل كشا الله سبحانه وتعالى بيريكم دوشو كورتاي كيري جلا ميكا بيرا باباتا ميتي وني وينيو وني يني ناتيني مانو بيرو پروگرام مزلامي كونيكت مي ما هو اندوشو بيرا كورتاي بيرا جلا ان شاء الله تكبيرو ناتامي نيونو باتيه وي شير ذس وانو نوت اي كار جي ال بي ان نو Ano ba mo chua anatia loke kere uno kere mo chue chilam kere chue ina kurta ina pero ba chial ke ken so mir wan o kwan ko pere uti kere ko pero wan di pe ber ma jo mor pe ne ka chilam tia poin no ber ma chilam kurta poin dina poin no ber ma ano o wan di jo ka tu ni ko pe lor ba te kauti lu bu kitamir lor kada ba alhamdulillah no bergina piratek so tinu ber nirma yamal juma nirma yamal juma bernina ditutual as always an marko boni bernina ditutual pichinam gin wore lege chambich so alhamdulillah lego da ber fo sataminas kigen chambich alor ne kum la ber kada ke apir det kerdang pur jokenda punu duong eh Joke and up on no chamele, no dung dung or seven minutes, chillam the punane chow and a dua by the chamere. And then gong? And a con lego, Uberogina dita pirtek, Allah spano with alocovitian air, Koran, by Chalochik, new ginaduti, ginaduti Koran, unique ginabo bancho a book, Beru Bible, Berumo, Ginado, Berukopo ba, Berichik. And I know. So Germany do hit at a pober ping at or bed up with one that. Chalo dano ni so gendo berichik nodo berichik bin Allah subhanahu wa taala eno ko wente gendo no me juma yawmal juma rom kiti wandu humir woruno ko kone ilego so kada ko bible ka cincha be ron woruno ilego monda eno but pe chilam bini Allah subhanahu wa taala ker ni ka ni no me cha bisromo kiti ne mirwan woruno ilego ka nu ngeuno bera lego So kain pe war means in unyu put penge o berere. Barana ko bi ina chala chilam ni lego berugina beru tual. Mio bao setting ni lego betie because Allah subhanahu wa ta'ala tiyo kere lego me guiding dano. Tiyo kere lego me mi dano bere chunye teki conditions wapo pat. Tiyo kere lego me gamu peki wa po pat. Mendo bae gamu peki wa. Neno So pening kang ada pelego nyoba pegang pe hame bat gina do o mio ba o mio ni pingato ni alhamdulillah no do beru megi in inshallah so islam kire tino beru kire ni no me chambi che a mir nen una po wichogo ame po wichoga chela reo ame wan rombi wa chao kene kai ni bere chalo dano chao pola pola titi mere kwo so kikuru nyawa wan ko ni merunge Miwa beruke de experience me beri wilobo. Miwa beruke de ngeji me beri wilobo. Okay? Man pepare ne tekere mwa pire di. Ene, nena kong?